0: ord, men også de som vil beskrive at Kanada og Norge faktisk ikke er så langt fra hverandre som en skulle tro. Men hvorfor ser man ikke kart som har plassert Sydpolen i sentrum, spør en anonym lytter. Birgit.
1: Ja, det er jo et morsomt spørsmål, da, for jeg ser jo kart som har Antarktis i sentrum hver eneste dag, så jeg skjønner ikke helt spørsmålstillingen. Men det er selvfølgelig et godt spørsmål på mange måter. Så kan du starte med å tenke at Arktis, så er det egentlig ganske mye menneskelig aktivitet. Så hvis du tar et kart som du viser fra Nordpolen, så vil du kunne vise de menneskelige strukturene og shippingruter og flyruter og hvor folk bor i forhold til hverandre og ja, alle de ting som berører oss mennesker. Så det har en logisk bruk å ha kart fra Nordpolen i sentrum. Mm. Mens derimot Antarktis, hvis du lager et kart med Antarktis i sentrum, så får du et stort kontinent. Det er altså 14 millioner kvadratkilometer stort. Jeg tror omtrent to ganger Europa i størrelse. Og så får du et havområde rundt. Og så er det ingen folk der, nesten ikke noe infrastruktur, og nesten ikke noe aktivitet på havet. Alt er relativt, selvfølgelig, Bjørn, det må jeg jo si, men sånn i det store bildet så skjer det ingenting i området. Så det er på en måte litt uinteressant, det kartet, for folk flest. Så derfor ser vi det ikke i hverdagen.
0: Jeg måtte gå hjem og snu en globus opp ned, og så kikke litt på
1: det. Ikke sant?
0: Ja. Det er en hvit, svær kladdeis i midten, og så er det stort sett hav rundt. Litt av Sør-Amerika, ser man.
1: Det stemmer. Men for en del folk, og spesielt de 1400 som er samlet i Oslo i disse dager, så er dette kartet med Antarktis i sentrum helt essensielt, og vi bruker det kontinuerlig, egentlig. Det er helt avhengig for å se havstrømmene som går rundt kontinentet, for å se hvordan isen flyter på kontinentet, for å skjønne ozonhull over kontinentet. Dette er ting som vi kommer tilbake i dag. Så det kartet er helt sentralt for alle fagdisipliner som ser på Antarktis som en som ser på Antarktis og prosessene knyttet til Antarktis i det globale bildet. Og da tenker jeg jo at jeg tror det er mer og mer fokus på og forståelse for hvor viktig Antarktis er i den globale sammenhengen og klimasystemene og økosystemene som vi kommer til å snakke om senere i dag. Og det tror jeg er mer bevissthet om, så jeg tror og håper egentlig at selv om det ikke er mye sånn menneskelig aktivitet i det området, at vi kanskje kommer til å se flere kart med Antarktis i sentrum i fremtiden.
0: Jeg tipper at hvis man bor nede, helt nede på sørspissen av Sør-Amerika, nede i Chile og Argentina-området der nede, da tipper man kanskje har sett noen kart med Antarktis i sentrum, vil jeg tro.
2: Ja, det er jo et matematisk spørsmål hvordan du brer ut en kuleflate på et ark, ja. Så, og får et slag for de konspifolkene. Så,
0: men altså, hvorfor er dette, jeg skjønner ikke helt, hvorfor er det sånn at flat earthere ser Nordpolen i sentrum?
2: Ja, men det var det jeg skulle komme til. Det er så, hvis du skal bygge deg det verdensbildet, så brer jeg ut denne appelsinen som vi vet finnes, har jeg sett med satelliter ut på et ark, så må du ha hva skjer på randen, og hvis du gjør det med denne Nordpolen i midten, så blir Sørpolen en uendelig utbredt ramme rundt dette her, så har du bare på enda kartet, det er bare hvit linje, og det er liksom enda jorda di.
0: Ja, ja, ja. Så ok, ja, så da har du denne isveggen rundt.
2: Ja.
0: Ja. Har dere som har vært der nede, har dere sett denne veggen?
2: Ja, hvis du går med en båt, så kommer det en hvit vekk, og ja. Du kommer ikke videre med en båt, så ja, men du kan gå opp på den, og så kan du gå over, og så kan du gå på andre siden opp i vannet igjen.
0: Ja. Ok, før vi går videre, dere må bare beskrive, altså, jeg tror de færreste som hører på dette her noen gang har vært i Antarktis. Jeg ser bare for meg snø, men hvordan er det? Altså, er det likt overalt? Hvordan er det å være der?
1: Ja, jeg kan starte da, tenker jeg. Det er ikke lett å svare, fordi at det er igjen da, tilbake til at det er et ganske stort kontinent. Vi snakker om, det er ikke likt i Tromsø som det er i Roma, for å si det sånn. Det er heller ikke likt over hele Antarktis. Så da, du har et stort kontinent som er dekket med is, som er 2,5 kilometer tykk. Det er bare is, du ser bare is, du ser bare hvitt. Det er helt fantastisk, men det er litt uforståelig på mange måter. Og så er det noen steder da, i denne iskappen hvor det stikker fjell opp og finner fjellkjeder. Men så har du en liten halvøy som stikker opp, og den kjenner Bjørn veldig godt. Der er det nesten som Svalbard, kanskje. Litt sånn klimamessig og utseendemessig. Og

0: Tale, mi hali da at det noen gang kul de lagt giser på det de samme satt deg. Ja, meg hali det gul at det makker musikk og den hali jeg gul at den satt oss. Ja, just hali jeg gul at mot den er det noe med sjunga annars satt det mye det sa vel da. NRK radioapplikasjoner bak det er oppe velge på det de samme satt deg. Jeg kjell si her just det sa vel da send inn bolo bak det. Ja, just som er vel hali jeg satt sa vel da Mikael Mo.
1: Joo, puhutte aipas WhatsAppin toikko SMS-viestain teihin studion piejiota takkar numeronko 00 kulmavitto käytsi 40 ohto ootse 0 ootse ohto ohto 4.
0: Joo, ja mä en saa ahte siirvat o näsadde, mutta täällä mä tuu ne taajan ja täällä Hilda Länsman ja Tuomas Neviup.
2: Tajan, tajan, takari in, mi i, tuol kun mu kuhkeli. Luven veri, attan jalkaa tollen tota mehtummi. Tajan, tajan, takari in, mi i, tuol kun mu kuhkeli. Luven veri, attan jalkaa.

0: سال می یوث گیتن یا اشینات پلاش سراخ بی وی منن و سرگا و دا منه گردی ماسلسی که دار گل یا سامگل او صدات. کل می یک کساش بیل یا سو فه اولسویک نور فیل کلا سامگل اسی که رفتوس یا منه گردیس یا دالا شدن ایر ساکو سامگل و پرچنگو اخو ایو نور فیل ای و احبان سامگل گوزون بایش شده. یا او دل موسیقا گوله مکه ایو نور فیل یا داس گوله بهت مای پیداگوگلش یودی هرچه آینو لینیا دانیلسن داچه دانشیس یا داس یادگا یورگلجی ینی کریخ بندیکسن لولی سامگلی.
1: Även över vågen, luvliga manna gärte plasjesne och regåtan gjuti. Vilje söfe Olsvik Norrfjäll lägg gulmen jäpin borges, jorel sämen gällem manna gärte snelliera. Där leder ditt akan lukta in och skytte med genom Eva Norrfjäll. Med jag govle med mam Eva hjärte med, i där leder vårt köpe govlet mam pedagogeles vajvje Aino Linnea Danielsen, så uppstår den orde manna gärten bire.
2: Jo, hejven lakan, med jag levurte med nagyke dekebåtet i avodammedan så övre igen, så övre hejven dekebåtet där leder. Det leder majet.
1: Men man gukkem de vörte med, de ekke utet.
2: Vostek ekkim bara akte jäpjen vörtet i delje och tjujem golet gökte jäpjer skitti. Så delje li gökte nog gukke jäpje den jä min vörte med mana girtsne.
1: Jag sitter med gittet gukte ditt gjutte med orre med att ni jätte de vörte med gökte jäpje men gursne är mana girtsne li ovtelen de ekke gjutin.
2: Gosse och det hjärtsa managerte plasjesne och tjuje djupte de orre managerte sig gobble managerte delje mamie och tjuje med de boeries sige i de gåtjen utsett så delje mamie dersne virte jim kuske dichte orre managerte bygga i sova med.
1: Je man har ju gole med damana, je de barke, samgele proke mine, hva som man dersne. Man gjerne de proke det samest ditt.
2: Ja, mye appetien samest ditt, ja. Gervall, men ikke ma svalesne proke øyve åriel samengele. Je naken øy proke ånne ikke norte samengelene. Gjell norte samengele. Jukte mien le manake koppa tjokke el nutje. Je mana proko samin gele man gene da bukt jetje. Så gene mes mata gole sovet samin gele mien luvnje.
1: Je man vikele dat naturt samin gele le denne mana gertsne.
2: Man naturt jam ho övre vikeles mana i gøymje barket je vettet min vajmogele dejt jag till att jag mätte att jag dig vust jäpiste gosse gelele byggasova min jag i dittemile dig vikalommes gele jäpje.
1: Je mam de prokade där ju att fjärten bjär igen gosse gelene ståkade min jag i nymte.
2: Min le omes jag där ju mes i min luvnje och kultövre aj övre vikales. Så ille bara nimt jag gele ståka dem jag i darjomes. Mye utne be omes jag amts. I prøve be nemt jag glemane og ikke gaunet kultur eller darjomes man mætt jag de identitet i det skjetet. I nemt jag done gele i hjertja kultureste bygget de identiteten.
1: Jag måste dina dåre smår åttne med angelen bire i allan hjärta bire.
2: Ja, med en omässiga dåre smår utne med appetien dejt jag lycka hjärpje. Jag åndekinnämt jag gosse bygd jag ta med aktinne dejn jag barket till båta orre. Jag nämt jag hålla gosse dackares barke in jag gjorde diktele övre personeles allmäktige jag säger jag aj gelje allmäktige så dikte nolla nagerve barko utnet men sjemma sinten övre vikale sidelje gore det kjortjot den jeg barkostne lykke hjelp jeg kommande dårlig med.
1: Det er lykke hjelp jo hva som er, mot mye du også har lagt bo etter lykke hjelp i det.
2: Ja, men jeg gøyt hok, så vil jeg lykke velge hjelp jeg satt av. Det er litt mye lykke hjelp. Kursen i mætte beordret lykke i velge hjelp. Så manne hok, så mye mætte be uten et hjemme kjørke managerte tilbud. Min man i det gir da bo etter en manager sitt jeg. Min løvnje og råttig mange bælesene.
1: Ja, jeg minner meg skuttelasse. Det er hjertet de bruker om seg darjomers darjot, kulturen blir i nymte, men mam da mannet tør ikke lyst med starjot.
2: Da nå tør ikke lyst med ståket ditt. Jeg gosse mye bygd jeg til bje lyststallet gelene, gi trøye ditt uten et hyven ektene, delje gele boeta gjeje. Delje ikke mye derpstand, kjarke barket, gelene til mannen ikke proket dem, gjort jeg delje gjeje boeta den jeg ståket dimmesne, gi der jo masma. Men da tør ikke lyst
1: det. Datten sier ikke et makker darjomest i brukede darjot.
2: Mye lykke på olkene og råd. Mye olkene fyrten vi igjen. Dåne delvegen hos kvetskommes. Så man har tør ikke noe lyst med olkene og råd. Det er mye tøvresene mine på. Mye uten å be omessige kulturelles darjomest. Hvilke begjær ikke sier det. Gi omestedle mana og ikke damtet olkene og råd gi ljeret dem lykket.
0: Det er gode lemmet Aino Linnea Danielsen og Jasu Gjerahala Jenny Krike Bendiksen. Det er jo jeg hater, eller meg er jo en gang makarau jo.